Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні нас очікує мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.

0: попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Як ми знаємо, перша письмова згадка про Рівне датується 1283 роком у Галицько-Волинському літописі. У ті часи місто входило до складу Галицько-Волинського князівства. Після занепаду князівства у 14 столітті ці землі перейшли під владу Великого князівства Литовського. У 15 столітті Рівне стає володінням князів Острозьких, однієї з наймогутніших родин Русі-Литви. Саме князі Федір та Василь Острозький зробили місто укріпленим замковим центром. У 17 столітті Рівне переходить у спадок князям Заславським, а потім через шлюбні зв'язки до князів Любомирських. Любомирські володіли містом понад 200 років. Вони зробили Рівне одним із своїх маєткових центрів, перебудували замок у палацово-парковий ансамбль, звели костел Святого Антонія, заклали ландшафтний парк і підтримували розвиток ремесел. Особливо відомий Юзеф Любомирський, який у 18 столітті зробив Рівне модним культурним осередком Волині.
3: Сфера

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні нас очікує мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Сфера

0: Погода.
1: Сьогодні нас очікує мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.

0: Одне дослідження показало, що люди наприкінці місяця, будь-якого місяця, неважливо, не суттєво якого, конкретно вони частіше сплять довше, просипають роботу, просипають будильник. А от на початку місяця люди всі як бубоньки, тільки й дзвякнув будильник, одразу вони вже на ногах і так далі. То я до чого веду? Давайте не будемо псувати статистику. 4 травня, початок нового місяця, 7.06. Якщо бомкали будильники ваші, прислухайтеся до них, вставайте і доброго ранку!
1: Доброго ранку вам бажаємо і погода нам бажає доброго ранку. Коли таке було востаннє, коли було 9 градусів тепла?
0: В серпні?
1: Ні, ну в серпні то було. Та ще й в липні бувало. Але подивіться, травень місяць нас зустрічає дійсно весняною погодою та теплою. Сьогодні не простий день, сьогодні день відновлення стосунків, пишуть. Так що,
0: якщо... Ой, не треба, дивіться, якщо воно вже не склалося, от уявіть собі цю чашку, яка вже була розбита, ви її склеїли суперклеєм, навіть трохи хімії надихалися, але потім воно ж однаково сідиться через це все. Дивіться вперед. Те, що було, давайте залишимо в минулому. Візьмемо нормальні, чисті, крепкі чашки, заваримо кави від рівненської фабрики кави і подумаємо про те, як ми будемо будувати сьогоднішній день, цей тиждень і взагалі наше майбутнє життя.

0: очима, хоча з дитинства цього не люблю. І я не знала чому, думаю, може які гормони мені, може там ще там щось. Ні, виявляється інша причина. Прочитала, що сон при світлі або при вімкненому телевізорі, ну чи комп'ютері, неважливо, може підвищувати ризик переїдання, а відповідно в результаті і набору ваги. А я ж... Дурілка картонна з суботи на неділю спала під секретні матеріали. Це ж серіальчик знайшла, знаєш, для сну. Там то пришельці, то так якісь такі ненормальні особи. І от, будь ласка, одну нічку поспала під кіно, під серіальчик, і вчора з'їла геть очі кільки в томаті. Це страшне. Сьогодні було законопачено все цієї ночі, щоб ніде навіть промінчик якогось сумнівного світла не проскочив, тим паче повний місяць, щоб сьогодні вже не їсти взагалі практично нічого. Тепер дивіться по дослідженню. Навіть слабесеньке світло пригнічує вироблення гормону сну, збиває біоритми, порушує обмін речовин і контроль апетиту. В результаті зростає ризик переїдання на 17% і набору ваги понад 5 кілограмів. Ну, це не за день, звичайно, на 33%. Коротше, треба спати в темряві, навіть у той ліхтар, який на вулиці світить, він вам не товариш. Навіть місяць, яким би він красивим не був, бо як би гарно не підсвічував небо, однаково від нього треба ховатися. Принаймні для того, щоб не їсти зайві продукти. Ну, хай би було, я могла б на тих продуктах до п'ятниці протягнути. А сьогодні знову йди в магазин купуй. Навіть з практичної точки зору.
1: Правильно. Ну, засинати під що це тумач, це не варіант. Тому що я колись пробував там дивитися там якийсь серіал в Ютубі там і так далі, і потім оп, і заснув. І прокидаєшся ти в 4 ранку, а там іде, і прокидаєшся від того, що там іде ото маска на ваше обличчя. І тут ця реклама, і тут ти не розумієш, що це вже йде, куди вже воно повело.
2: Своєрічний ранок.

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033. Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо

0: комфортно там, де ми.
1: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: сказали, що люди, які дуже часто миють руки, напевно, мають нечисте сумління і таким чином якось трошки хочуть компенсувати цю свою нечистість сумління. А тепер лікарі кажуть, що занадто часто мити руки то не є добрим, бо надто часто миття рук може порушувати мікрофлору, а це створює сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів. Ну, тоді Мат уже взагалі не буде мити.
1: Ні, я і так їх рідко мию, бо сумління дуже багато.
0: А всі думають, що він смуглявий.
1: Так, так є.
0: Обов'язково будемо мити руки перед тим, як взяти до них стаканчик морозива від торгової марки «Гостинчик». І не один стаканчик, а цілий ящик ми будемо розігрувати вже традиційно у п'ятницю о 9:10, а за кілька хвилин ви почуєте чергове питання на той самий ящик морозива. Зараз 7:22, сьогодні теплий ранок.
1: Так, плюс 9 за вікном.
2: Сфера FM. Так звучить.

0: Вовчика.
1: Ото то гостинці, цілий ящик таких гостинців, справжнього хорошого, неймовірного розіва ми розіграємо вже у цю п'ятницю. Про гостинчик на правах реклами говорили. Ну і у нас питання.
2: Забула вже питання, але вже згадала питання.
1: Так.
2: Що то сьогодні випила таблетку для пам'яті. Скажіть нам, будь ласка, що таке день рожевої сорочки? Про що? Сьогодні день рожевої сорочки. Про що цей день? День рожевої сорочки.
1: Напишіть нам на Viber 050-172-102-2. Зараз 7:29, у вас 10 хвилин на правильну відповідь. Що таке день рожевої сорочки?

0: талановита людина має бути талановитою у всьому. От, до прикладу, державний секретар США Марко Рубіо. Він же ж і державний секретар, і радник з Нацбезпеки, до речі. А ще він діджей. Сходив на весілля своїх родичів, і там якийсь діджей, щось там не таку музику став. Він підійшов, взяв наушники, і давай там темпу додавив, і там так розкачав. Виявляється, що він має навики діджейства, і дуже все сподобалось. Це відео стало вірусним, тому що дуже сподобалось глядачам. Вони кажуть, от він ближче до народу, він діджей. Але пишуть, що в Білому домі не тільки Марко Рубіо такий собі хороший діджей, сам Дональд Трамп, відомий тим, що часто обирає музику на вечірках у Мар-а-Ласо. Чи Аласо, ну неважливо. От і він, коли
1: це
0: тільки
1: якась вечірка.
0: Ні, ну це його така там резиденція, де вони там відпочивають. Так от, коли там якась вечірка, це він особисто плейлист підбирає. Що за чим грає?
1: Це мужчина,
0: тільки обережно, дівчата. І танцює з Меланією. Ну, то
1: я виграла, бо Мадонна недавно побувала в гей-клубі і теж там стала трошечки подіджеїти.
0: Ну правильно. Мадонна, ну вона хоч музикант, вона хоч вокаліст, вона хоч...
1: То що? Музикант, вокаліст і діджей. Ти там знаєш, тобі Меланія ніколи, ти не читаєш її блог. Вона колись писала про те, які трелі видає її чоловік з душу. Ну, всі ми інколи в душі або в душі,
0: ну, в душі
1: непогані співаки. Про Мадонну говорили, ну, бо Дональд Трамп ще пісню не записав, ні?
0: Поки ні.
1: Слухаємо Мадонну. Доброго ранку, прикидайтесь, друзі.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 6.

0: було питання, що таке день рожевої сорочки, про що це? Це про боротьбу з булінгом, ви всі написали правильно, але окреме дякую, я хочу сказати тій людині, яка написала, що це день протидії цькуванню, бо, ну, булінг то булінг, але є наш відповідник цькування, а взагалі дуже паршиво, що є таке явище в нашому світі і в нашій країні, зокрема, ось напередодні Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб написав пост на цю тему, що булінг може трапитися з будь-ким і будь-де, ми знаємо, і в школі, і на роботі, в компанії друзів чи онлайн, і ми знаємо, як він проявляється, знаємо, як він і впливає. Знижується наша самооцінка, з'являється тривожність і страх, виникають проблеми з довірою, а у складних випадках, кажуть спеціалісти, навіть небезпечні думки. То що ж може допомогти? По-перше, не можна мовчати про проблему.
1: Так.
0: Близькі мають помічати, що там, наприклад, з дитиною щось не те, от якось дитина по-іншому почала поводитись, і все-таки треба допитатися, чому так відбувається в її житті. Треба навчати дітей емпатії, не останнє діло, ну і пояснювати правила безпечної поведінки онлайн і дітям, і дорослим, хто багато часу в інтернеті проводить. На спокійний день сподіваємося ми сьогодні з вами, правда ж, на цей понеділок, 4 травня. У нас з вами 16 хвилин лишається до 8-ї, і саме час випити кави.
1: Так, випиваємо кави від Рівненської фабрики кави, тому що вона запашна, неймовірна, і додає цьому ранку свого фльору. 12 градусів за вікном.
0: А що стосується Рівненської фабрики кави, то обрати собі саме свій напій, бо це може бути арабіка чи суміш кавова, а можливо навіть і чай, що вам ближче, те й обирайте на офіційному сайті. Там же можна і замовити. Реклама.
2: Сфаєричний.

0: Анна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санна Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санна Віта!
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
4: Магазин «Валіза РВ» і радіо «Сфера ФМ» розігрують валізу.
3: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
4: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
3: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
6: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
7: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
6: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
7: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
6: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
7: Телефонуйте 097-66-55-442.
6: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
8: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
9: А може бути щасливим, світлим та радісним.
8: Погляд може додавати 5 років до віку.
9: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
8: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
9: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
8: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098-0867-67-67.
8: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2020.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Даниїл Родюк. У Здолбунові під час пожежі загинула дівчина. Займання виникло в приватному будинку. Під час обстеження приміщення рятувальники виявили тіло 20-річної громадянки без ознак життя. Займання охопило 20 квадратних метрів, вогонь знищив ліжко. Причина трагедії та сума збитків встановлюються. Аграрії Інниччини засіяли половину ярих сільськогосподарських культур. Це майже 250 тисяч гектарів. Завершили сіяти ячмінь, овес, яру пшеницю, горох та цукрові буряки. Крім цього, триває посів соняшника, кукурудзи на зерно та сої. Також фахівці здійснюють посадку картоплі та овочевих культур. Сприяють стабільній роботі державні та обласні інструменти підтримки, зокрема, до програми «Доступні кредити 579», в межах якої цьогоріч аграрії області залучили 564 мільйона гривень. В Україні продовжує розвиватися приватна ППО. До ініціативи вже долучилися 25 підприємств. Вони отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Перші кілька груп вже виконують завдання і станом на сьогодні збили понад 10 ворожих безпілотників, зокрема «Шахет» та «Зала». Великобританія хоче приєднатися до кредиту ЄС для України. Відповідну заяву сьогодні зробить британський прем'єр Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Сполучене Королівство прагне не лише допомогти в кредитуванні на 90 мільярдів євро. Британський уряд хоче відкрити доступ своїм фірмам до майбутніх контрактів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
5: Сфера

0: саме таку пропонує Рівненська фабрика кави. Це та, що у Великому Житині на вулиці Рівненська 1. А замовити собі каву, обравши попередню і вичитавши про неї все, ви можете легесенько на сайті Рівненської фабрики кави. Це реклама. А це Сінгапур. Хай і не кавовий регіон, але каву там однаково люблять, а ще там дуже жорсткі закони. У Сінгапурі 18-річному французу загрожує більш ніж 2 роки ув'язнення. За що? Він зайшов в ТРЦ, там стояв автомат з апельсиновим соком, він облизав соломинку з цього автомата і поклав її назад у дозатор. Після інциденту хлопець, звичайно ж таки молодець, який виклав відео в Інстаграм. І це викликало хвилю обурення в соцмережах. І правоохоронці теж це помітили. Компанія-власник автомата замінила, звичайно, всі соломинки, провела дезінфекцію обладнання і звернулася також до поліції. І тепер юнаку, 18-річному французу, який приїхав в Сінгапур і лизав там соломинки з автомата з апельсиновим соком і клав їх назад, стаття звинувачення в хуліганстві і термін позбавлення волі 2 з гаком роки.
1: Питання тепер, нахіба йому взагалі було лизати ті соломинки?
0: Нахіба йому було? Йому треба був контент. Очевидно, він не йшов і не лизав.
1: Яка суть цього контенту?
0: До речі, я дивилася вчора фільм про хлопчика, ну, реальна історія про хлопця із синдромом Туретта. Це ті, ну, це ті люди, в яких там тіки і вокальні також виникають. Вони дуже лаються. От просто так. Вони так не думають, але кажуть образливі, дуже грубі слова людям, які поруч знаходяться. Ну, це несвідомо відбувається. Це хвороба така і лікування немає. То от в героя була така штука, от така фішка. Він коли йшов і бачив, що там ліхтарний стовп, він або не в той колір, не в якийсь там незвичний колір пофарбований, або трохи десь його там похилило, він обов'язково мав його поцілувати. Це реальна історія реального чоловіка. Але повернемося до цього з соломинкою. Очевидно, що в нього немає такої тяги лизати все навколо. Йому треба був контент, бо він зняв це, виклав в Інстаграм і вуаля. Прибуде сидіти, очевидно, без телефону, без Інстаграму. Дай Бог, щоб з книжкою.
1: Книжка – це правильно.

0: Це кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.
2: Феєричний ранок.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 0212. 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075 998 2707.

0: Костинчика.
1: Ящик Морозова вже дивиться на вас у ваших фантазіях. В п'ятницю ми його розіграємо в 9:10. Ящик Морозова від торгової марки Гостинчик. Якісне, кльове, зроблене у нас тут нашим виробником. Це реклама. Ну а зараз буде питання кіношне.
2: Так, сьогодні відзначається, таке важливе свято в кінематографі. Це день «Зоряних війн». Легендарна космічна сага. 9 епізодів. Хто дивився, той дивився. Хто не дивився, подивіться. Цікавий. Значить, там головний персонаж Люк Скайвокер. І він в одному з епізодів кричав, коли йому сказав: «Люк, я твій батько». Він: «No, no». То хто ж його батько?
1: Напишіть. Це кіно не переклали повністю, да? Значить, Люк, хто твій батько, переклали.
2: А він, no, no.
1: А цього героя
2: А він чисто англійською говорив, ну і все. Значить, хто його батько був? Напишіть справжнє ім'я його батька. Батька Люка Скайвокера на наш вайбер 050-172-102.2.
1: Боже, мамочка, хіба я думала, що я коли-небудь дожив до того, що ми в ефірі будемо виясняти, як звати батька Люка Скайвокера.
2: Добрий вечір, студія.
1: А як звати діда Сісі Кепфела? А? З'їв?
2: Діда.
1: Дід його звати. Просто гордий дід. Давайте про батька Люка Скайвокера. Пишіть нам 10 хвилин, час пішов.
0: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Діма, чайного гриба продають. Хош?
1: Давай.
0: Дивіться, оце ж натура. Я йому сьогодні розповідала. Кажу, Діма, от через те, що ти те не береш, і те не береш, і те, що погано лежить, і те, що не дуже погано лежить, тому ти нічого і не маєш. А так десь там трошки підсікнув, там яка 50-ка, там 20-ка. Ну, вже диви, вже.
1: То я ж значить, бачиш, я твою пораду використовую. Чайний гриб, я його в життю не пив. Ну, настоянку з чайного гриба.
0: Але... Це не настоянка, це квас.
1: Квас?
0: Ну, воно називалося не з квас.
1: Квас, хай буде квас. Але питання в тому, що я його не пив раніше, бо ну, якось гидував, щось мені не ок було.
0: Боже, і Конєженка весь світ пив і облизувався, особливо в 90-х. А Діма в нас не пив, сидів на юпі, мабуть, бо він не з такої сім'ї, він з багатої. Так, давайте не про чайного гриба, а про чай я вам розкажу. Ви знаєте, що чай можна придбати в рівненської фабрики кави? Чи на Рівненській, точніше, фабриці кави. Угу. Особливо, якщо ви маєте свій заклад громадського харчування, однаково ж будете купувати каву в Рівненської фабрики кави, то купуйте ще і чай. А є ще і фруктові пюре, і різноманітні штуковини корисні для бариста. І, до речі, є саме кавове обладнання. Його можна купити, його можна взяти в оренду. Це вже як вам буде зручніше. Звертайтеся. Рівненська фабрика кави працює у селі Великий Житин на вулиці Рівненська, 1. Біля виробництва, до речі, одразу є і фірмовий магазин. Зв'язуйтеся з фахівцями через соцмережі або з допомогою сайту Рівненської фабрики кави. Це була реклама. 8:31. А юпі ти з яким смаком любив найбільше?
1: Я любив з малиновим.
0: Такий цікавий. Я розказувала, коли...
1: А ще мені цікаве було таке зуко, пам'ятаєш? Воно таке більше було. Там набагато більше можна було води влити.
0: Чуєш, синку, в моєї тьоті Люби в колодинці був сифон, поняв? Чи не знаєш такий сифон?
1: Ну.
0: Ну зараз розкажу. Зараз.
1: Зараз чи зараз?
2: Зараз. Ще 5 хвилин.
1: Давай. 5.
2: Своєрічний ранок.
0: Просто нагадуємо, що 5 хвилин може вилізти боком, бо 5 хвилин чи 5 хвилин, а потім ай-яй-яй, не встигайте на роботу, 8:32. А тепер давайте, люди, розкажемо Дмитру, що таке сифон.
1: То я знаю, що таке сифон. Ну, сифон – це в... Ти про той сифон, про який я думаю?
0: Так, у нас не було ні в кого в світі не було сифона під умивальником, в тьоті Любим її в колодинці був. Сифон, штука така, воду налив, кнопку натиснув, там якийсь балон присобачив, і тобі вилізла мінеральна вода. Що, не знаєш?
1: Вже й мінеральна.
0: Вже й мінеральна.

автомобіля додали човен. Це був не зовсім стандартний елемент комплектації, а радше маркетинговий хід, щоб підкреслити стиль життя покупця. Ідея була простою: купуєш великий сімейний універсал і отримуєш усе для відпочинку, включно з причепом і човном.

програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан. Сфера ФМ.

0: звичайний матч англійської прем'єр-ліги. Лідс приймає Бернлі. Ну і рахунок 3-1. Лідс перемагає. Здавалося б, нічого особливого, так? Але в кінці був такий собі невеличкий підкол від фанатів, ну, взагалі, і від команди Лідс. Після матчу Лідс увімкнув на весь стадіон пісню Майкла Джексона «Мус Кремінал». Що це означає? Чому так? А тому, що новим тренером Бернлі, якого вони перемогли, був Майкл Джексон. Одноіменець, однофамілець, так би мовити, відомого поп-співака. Значить, і дуже всі потішилися. Всі, весь стадіон співав цю пісню.
1: Я вже потішилась пісня, яка чудова.
0: Прекрасна пісня. Всі співали, всі підспівували. Ну, і трошечки підкололи, власне, команду Бернлі і їхнього головного тренера.
1: Думаю, що вчора треба було включити оце «Динамо-Шахтар»? Яку пісню? Ну, я потім ще придумаю.

0: був батьком Люка Скайвокера. І правильна відповідь – Енакін Скайвокер, який згодом став Дартом Вейдером. Перша і друга відповідь правильні.
1: А мама? Я знаю. Так, колись і про маму Дарта Вейдера. Ну, була там мама, фігурувала?
0: Дарта Вейдера мама?
1: Ні, ну цього Люка Скайвокера мама.
0: Так, звичайно, вона була принцесою, вона була королевою.
1: А ця така з плюшками біля вух, то це хто?
0: Це була його сестра.
1: А це
0: Люка Скайвокера.
1: Серйозно, я думала, якась його коханка.
0: Лея. Принцеса Лея.
1: Ну добре. Полея трохи, та й досить. Понеділок, 4 травня, набирає обертів. На 16 хвилин до 9. Якщо маєте вільну секунду, напишіть нам слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2. Бо ми, Радіосфера, і магазин «Валіза РВР» розігруємо валізу, щоб вам було з чим їхати у відпустку. Неважливо, куди ви будете їхати. В Трускавець, в Буковель, ще кудись валіза. Штука потрібна, особливо, якщо вона класна і якісна, особливо, якщо її можна виграти. То для того, щоб виграти, достатньо написати один раз, написати слово «відпустка» на наш вайбер і чекати розіграш 15 травня. Ще маєте 2 тижні, але не відкладайте, бо час летить дуже швидко. Ну і давайте так, щоб не дуже швидко бігти на роботу, вже зараз вирушаєте з дому, але не забудьте прихопити з собою там термос чи термочашку, чому ви там п'єте каву. Головне, щоб кава була добра, якісна. Саме таку пропонує Рівненська фабрика кави. Реклама.
2: Ви слухаєте

Анавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
2: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
5: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
2: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
5: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
2: Телефонуйте 097-66-55-442.
5: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
6: Раніше я постійно чула...
7: Ти що, не виспалася?
6: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
7: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098-0860-67-67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на Сфера ФМ.
13: Аварія сталася на перехресті Міцкевича та Князя Володимира. Нам пишуть, що рух там дуже ускладнений. Будь ласка, якщо є така можливість, уникайте цієї ділянки. ДТП на перехресті Міцкевича та Князя Володимира. Рух

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному 9.01 у студії Даниїл Рудюк. На Сарниччині чоловік впав у кар'єр. 23-річний молодик опинився на глибині в 15 метрів. Бійці ДСНС спільно з медиками та місцевими жителями оперативно зафіксували та підняли постраждалого на поверхню. Надалі його госпіталізували у важкому стані. Лікарі проводять необхідні реанімаційні заходи та борються за його життя. «Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон. Дебютний рейс у складі поїзда «Єдність» вирушив з Харкова до Івано-Франківська та був заповнений на 100%. Вагон створено з акцентом на безпеку та комфорт дітей під час подорожей. «Укрзалізниця» надалі планує розвивати цей формат. Швеція вкотре затримала судно тіньового флоту РФ. Корабель перевозив російську нафту і нафтопродукти. Судно підозрюють у плаванні під фальшивим прапором. Під час затримання в Балтійському морі на ньому майорів стяг Сирії. Крім того, в берегової охорони виникли питання щодо неналежного стану корабля та відсутності страховки. Баскетбольний клуб «Рівне» здобув бронзу Суперліги. У вирішальному матчі рівняни здолали харківських «Соколів» з рахунком 82-74 і виграли загальну серію 2-1. Це перша бронза Суперліги в історії БК «Рівне». До цього 2 роки тому було срібло. Переможцем Суперліги вкотре став Дніпро, який у фіналі обіграв «Київбаскет».
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: цьому змаганні, у цьому конкурсі вокальні дані не дотягували до Ріани. Звичайно,
1: вона всіх переверещить.
0: Так, так. У бельгійському місті Лампан стався незвичайний конкурс. Значить, його учасники імітували крик чайок. Значить, 70 осіб із 15 країн світу зібралися і почали кричати як чайки. В результаті так. А ти знаєш, для чого це роблять? Для того, щоб налагодити стосунки, це так написано, людини і чайки, тому що в них щось не заладило зі стосунками. Значить, перше місце посів представник Норвегії, твоєї улюбленої, друге місце іспанець, третє вже бельгієць. Значить, хто найкраще і найбільш правдоподібно буде імітувати крики чайок, той буде і переможцем. Що дали, ніхто не знає. Мабуть, грамоту.
1: Колись мою маму після інституту, значить, направили відпрацьовувати навчання десь, значить, в якесь село, я вже не пам'ятаю, яке, словом, і в неї якраз було двоє маленьких дітей. І вона в чужому селі, хата на ній, двоє дітей, няньку якусь там наймали в школі, ж викладає вчителька, там маса класів і так далі. І каже, я так сподівалася, що батько допоможе, але ні, він ходив на художній свист. Клянусь,
0: серйозно?
1: Так і було. Де мій батько, де художній свист, але не будемо, давайте, про це. Давайте я вам краще нагадаю дуже важливу штуку, особливо, якщо ви за кермом. Нагадуємо про аварію на перехресті Міцкевича та Князя Володимира. Там дуже ускладнений рух. Якщо бачите щось, пишіть нам на Viber 050-172-102.2. Через нагадуємо, аварія на перехресті Міцкевича та Князя Володимира.
2: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: 911. Феєричний програнок.
1: Бачите, не передалося мені від батька. Художній свист з мене дуже слабкий. Тому я піду краще зроблю каву, займу себе чимось корисним і реально приємним. Кава від Рівненської фабрики.

0: вуха.
1: Колись у мене був реальний вдома кролик, ну такий піддослідний кролик. Тепер у мене Діма. Діма, скажіть, будь ласка, в ваших стосунках з вашою дружиною, хто кому першим сказав «кохаю»?
2: Боже, я не пам'ятаю.
1: Боже.
0: Мабуть, я.
1: Чого це?
0: Я щось так хочу. Я. Хай буду я.
1: Чоловіки закохуються на місяць раніше, а жінки люблять сильніше. Психологи нарешті розставили всі крапки над «і» у вічній суперечці, виявляється, вона була. Нове дослідження доводить, ну, кілька їх було, значить, доводять ці дослідження, що більшість наших уявлень про романтику – лише міфи. Виявляється, чоловіки набагато швидше відкривають серце, мої зайки, але жінки відчувають справжній емоційний вибух на старті, який з часом затихає.
0: Ще й затихає.
1: Бо треба підливати, знаєш.
0: То я підливаю.
1: Вазончик, щоб він не зів'яв. Я не про тебе кажу, я в принципі...
0: А чоловікам хто буде підливати? От ти така от дуже хитра.
1: Ти знаєш, ти таке ніколи не кажи, бо деяким чоловікам так підливають, що ті потім...

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
0: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
3: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
0: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
3: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
2: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: Критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
2: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

0: 9:27. Невеличкі нагадування для водіїв і переходимо до питання на ящик морозива.
1: 9:11.
0: Все ще дуже складно проїхати перехрестям Міцкевича, князя Володимира. Там сталася аварія, рух дуже-дуже ускладнений. Також повідомляють про ДТП неподалік.

0: віртуальних дисків. 911. Гостинці від гостинчика.
1: Гостинці від гостинчика вже підморгує. Цілий ящик морозива підморгує вам і показує: давай, давай, відповідай на питання, і викривай цілий ящик мене солодкого та неймовірного. Про гостинчик говорили на правах реклами.
2: І у нас питання. Який солодкий і неймовірний, я тобі скажу.
1: Так, я поетично це все говорю.
2: Ну, і у нас сьогодні День зоряних воїн, то я хочу запитати у вас про зірку, про найяскравішу зірку на нічному небі. Бо якщо просто запитати про найяскравішу зірку, то зараз знаєте, скажете, що це сонце. Тому ми запитаємо: найяскравіша зірка на нічному небі.
1: Напишіть нам це на Viber 050 172 102 10 хвилин на правильну відповідь. Найяскравіша зірка у нічному небі.

0: Дуже незвичне пограбування сталося в штаті Огайо. Там чоловік спочатку увірвався до ресторану, вже вночі, коли вже там всі спали.
1: Це було вирватися за хоть як дядько.
0: Він увірвався, він там наївся, а потім вирішив пограбувати, щоби ви думали, зоомагазин. Накрав там хом'яків. Причому, що сам він був геть такий любитель тварин. Він весь в леопардовому був костюмі. Він накрав хом'яків, пішов на лавочку, сів і заснув. Там поліцейські його і знайшли.
1: Хом'яків знайшли?
0: Хом'яки були в карманах, все з ними все добре, їх повернули в зоомагазин. Чоловіку загрожує там срок, умовно буде лише, там, здається, на один рік. І величезний штраф. Але питання в тому, коротше, якщо ти вже вкрав, то чого ж ти вже не втікав? Він каже, я притомився трохи і
1: ви
0: приліг заснути.
1: Ви пробували коли-небудь продумати таке пограбування? Бачили там афера Томаса Крауна? Це ж все серйозні речі, вони виснажують.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.
1: А кава від рівненської фабрики кави бадьорить. Арабіка, суміші, їй чаї. Заходьте на сайт рівненської фабрики кави.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Uh-huh. От є міські птахи. Ну, голуби, наприклад. Наприклад, в парку Шевченка на літній естраді. І різні люди ходять, діти, чоловіки, жінки. Як ви думаєте, кому птахи довіряють найбільше? Я знаю, що ви про це ніколи в житті не думали, бо вам є про що
1: подумати.
0: Може, дітям? Ні, не дітям. Ну, дітей зараз ми не беремо до уваги, беремо чоловіків і жінок. Дослідження просто таке провели вчені і зіткнулися з новою загадкою природи. Виявляється, що звичайні міські птахи, вони демонструють вибірковість у взаємодії з людьми. Вони до чоловіків буквально тягнуться, вони їм ціп-ціп, і птахи одразу до чоловіків ідуть. В той час, як жінок, вони якось недолюблюють. Зараз вчені намагаються зрозуміти, чому це так, але в мене є припущення. Часто жінки такі, вони емоційні, ну, можливо, різкі в рухах і так далі. Чоловік, він такий виваженіший. І пташка ж не любить метушні. І коли до неї хтось там іде, ціп-ціп-ціп-ціп, моя хороша, іди, я тебе поводую. Вона втікає до чоловіка, йде з більшою охотою.
1: Там тим більше чоловіки, це дуже щедрі, вони бачать того голубчика, хочеться йому пшона підсипати.
0: Ну, пиво відлить, ясно.

0: сандаліки від Шанель. Криза, вона торкнулася всіх. Взуття без підошви Шанель нам, чи Шанель, чи Шанел. Ну, словом, одне з двох нам пропонують. Просто п'ята, просто, ну, взуття має п'ятку, закриває п'ятку, зав'язане красивими блискучими ниточками, а сама ступня залишається голою. Воно таке все блискуче, так блистить це взуття, наче Сіріус, найяскравіша зірка на нічному небі. Ось вам і відповідь на питання, яке звучало в цій годині.
1: Я коли побачив оці сандалі, чи як там вони, ці туфлі, чи що там вони продають, значить, і кажу дружині, дивись, кажу, ми можемо обрізати оце, що в тебе є, тут, тут п'яточку лишаємо, і ти собі йдеш модно і щаслива. На що вона мені сказала, ні, дорогенький мій, я хочу нормальне взуття, так що йди, подумай і купи. Подумайте про щось добре, про каву, до прикладу.
0: І подумайте, яку ви хочете купити. А краще, щоб не просто думати, зайдіть на сайт Рівненської фабрики кави, придивіться собі саме свій варіант. Це реклама.
1: Ну і вам бажаємо хорошого, теплого сьогодні, по-справжньому весняного дня. Бувайте здорові, почуємось.
0: День такий теплий, якраз на сандаліки від Шанель. Сфера FM.

0: Реклама. Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах? Барвники, добавки, консерванти.
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 090.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Здорова родина. Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: Дошка реклами.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині за добу сталося 8 пожеж в екосистемах. Вогнем знищено 16 гектарів сухостою. Займання охоплювали суху траву та чагарники. Всі пожежі рятувальники ліквідували. Крім цього, до 5 травня в області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ДСНС вкоте закликає не палити сухості та сміття. Від сьогодні ветерани з Рівненщини та їхні родини можуть отримати додаткові стоматологічні послуги. Мова про дентальну імплантацію, операції з нарощування кісткової тканини та протезування на імплантах. Надання допомоги відбуватиметься в обласній стомат-поліклініці у межах обласної комплексної програми ветеранської політики. На одного пацієнта передбачено до 34 тисяч гривень. Загалом на це з обласного бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Росіяни вночі запустили по Україні 155 дронів. ППО знешкодило 135 з них. Під обстрілом був корабельний район Херсону, постраждали двоє містян. Кілька дронів поцілили в багатоповерхівку. Також ворог вдарив по шості, що на Сумщині. Пошкоджені кілька багатоповерхівок без постраждалих. Українська співачка Лелека вирушила до Австрії на Євробачення. Вона виступить з піснею «Рідним» у другій частині другого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Перший півфінал пройде на 2 дні раніше, а гранд-фінал – 16 травня. Нагадаємо, цьогорічне Євробачення приймає Відень. У ювілейному 70-му пісенному конкурсі візьмуть участь 35 країн.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: 911.
1: Зверніть увагу на те, що через ремонтні роботи можливо ускладнення руху неподалік трасу на Шухевича 10. Шухевича 10 неподалік трасу до 13-ї години. Там орієнтовно триватимуть роботи. Ну і в центрі міста, на Соборній, навпроти Майдану Незалежності, роботи певні відбуватимуться орієнтовно до 17:30. Це також може ускладнювати рух.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор чистий. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: ОС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067 292 29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
7: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
6: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
9: Реклама на Сфера FM.
10: Ви слухаєте

0: Кіт. Це кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

Оксана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Сана Віта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Нової марки «Гостинчик» щоп'ятниці о 9:10.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному знешкодили бойову частину шахеду, що влучив у будинок. Фахівці знищили підривач на подвір'ї. Розряджену бойову частину було відтранспортовано на підривний майданчик для подальшого знищення. Нагадаємо, в п'ятницю під час ворожої атаки безпілотник залетів до кімнати будинку, внаслідок чого виникла пожежа. В оселі знаходилися люди, які, на щастя, не постраждали. На Рівненщині посилюють розвиток шахового спорту. Очільник області Олександр Коваль та перший віце-президент Федерації шахів України Володимир Ковальчук підписали меморандум про співпрацю. Цьогоріч на Рівненщині вже створили 8 шахових класів, планують створити ще стільки ж. Росіяни вдарили балістикою по мережі на Харківщині. Відомо про 3 загиблих, ще щонайменше 8 людей постраждали, їм надають медичну допомогу. Відомо про загоряння приватного будинку та автомобіля, також пошкоджені багатоквартирні будинки, 4 магазини та СТО. У Колумбії під час шоу монстер-траків авто в'їхало в натовп. Загинули 3 людей, серед них неповнолітні, ще 40 осіб постраждали. Попередньо водійка не впоралася з керуванням під час стрибка. Постраждалих госпіталізували, поліція розслідує інцидент.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Сфера ФМ.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Команда виробника пломбіру торгової марки «Гостинчик» щиро вітає радіостанцію «Сфера ФМ» з днем народження. «Сфера» – це простір хорошої музики, позитиву та щоденного натхнення для своїх слухачів. Ви створюєте атмосферу, яка об'єднує людей, дає енергію у будні та робить кожен день трохи теплішим. Бажаємо вам ще більш відданих слухачів, яскравих ефірів, нових ідей і великих творчих перемог. Нехай хвилі «Сфери» звучать далеко.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина! Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
2: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
0: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
2: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
0: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
2: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
0: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: асортимент комплектації, а радше маркетинговий хід, щоб підкреслити стиль життя покупця. Ідея була простою: купуєш великий сімейний універсал і отримуєш усе для відпочинку, включно з причепом і човном для подорожей чи риболовлі. Такий підхід добре вписувався в американську культуру 50-х, де автомобіль асоціювався зі свободою, подорожами та активним дозвіллям.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Родюк. Житель Березного побив поліцейського. Авто нападника зупинили через непристебнутий ремінь безпеки. Чоловік відмовився надати документи, поводився агресивно та чинив опір правоохоронцям. Поліцейського госпіталізували зі струсом мозку та саднами, а нападник вже в ізоляторі тимчасового тримання. На Варащині в ДТП загинула людина. Смертельна аварія сталася у селі Маюничі на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Водій автомобіля «Джип», 25-річний житель Дніпропетровської області, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення із «Міцубіші», який рухався попереду та в цей час повертав ліворуч. 52-річний керманич «Міцубіші» загинув на місці події. Його 31-річного пасажира із закритою черепно-мозковою травмою та осадненнями госпіталізували до лікарні Луцька. Слідство триває. На Запорізькій АЕС зафіксували дронову атаку. Безпілотник вдарив по лабораторії радіаційного контролю поблизу станції. Інформації про постраждалих наразі немає. У МАГАТЕ заявили, що команда експертів на місці вже запросила доступ до об'єкта для перевірки наслідків. Рівненський Верес зіграв у результативну нічию з «Епіцентром». Матч 26-го туру УПЛ закінчився з рахунком 3-3. По ходу матчу рівняни двічі поступалися, однак змогли вибороти важливе очко. Голами у складі червоно-чорних відзначилися Віталій Бойко, Денис Сундукве та Кай Ціпот. Таким чином Верес залишився на 10-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 30 балів. Свій наступний матч рівняни проведуть на виїзді проти Львівського Руха. Поєдинок відбудеться в суботу о 13:00 на арені Львів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно «Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Слухай, за то, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо, що в місті відбуваються дорожні роботи. Відповідно, можливе ускладнення руху на Олени Теліги, на захисників Маріуполя, на Фабричній та на вулиці Енергетиків.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-670. 51-44-44.
6: Здорова родина.
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
7: Реклама на Сфера ФМ.

0: кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду, наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Реклама. Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах? Барвники, добавки, консерванти.
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по-рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. За фактом побиття неповнолітнього у Сарненському районі відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці повідомили, що поблизу села Чудаль 16-річний місцевий житель їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили. Зі слів хлопця, це були військові ТЦК, які запитали документи. Водій двоколісного повідомив свій вік, а товариш у цей час втік. За словами підлітка, згодом між присутніми виник конфлікт, в ході якого військові його побили металевою палицею. Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини подій. За 3 місяці цього року більше ніж 300 жителів Рівненщини пройшли обстеження за програмою «Скринінг-40+», і здебільшого це жінки. Нагадаємо, що з 1 січня цього року діє безоплатна програма медичних обстежень. Скористатися нею можуть чоловіки та жінки, які досягли 40-річного віку. Обстеження стосується

0: Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє МАГАТЕ. Наразі інформації про постраждалих немає, також поки нічого не відомо про пошкодження. Тож команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії. В Іспанії під час сильної спеки заклади зобов'яжуть закривати відкриті тераси. Обмеження діятиме при помаранчевому або ж червоному рівні небезпеки. А метою є захист працівників, яких можуть переводити в приміщення або ж змінювати графік. Водночас внутрішні зали працюватимуть. Spotify запроваджує нову систему верифікації артистів із позначкою Verified by Spotify, щоб відрізняти реальних музикантів від щі-контенту. Галочка підтверджуватиме автентичність профілю, тоді як акаунти з переважно згенерованою музикою її не отримують. Рішення ухвалили на тлі стрімкого зростання кількості щі-треків на платформах.
1: Новини на Сфера FM. Погода.
0: Сьогодні на Рівненщині до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів тепла.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Так звучить Лас-Вегас.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
1: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
0: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
1: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050 172 102 і 2 і чекайте розіграшу 15 травня.
0: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
1: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: До літа залишилось 28 днів.
1: Миколинецькі напої. Настрій твого літа. Сфера FM.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5178-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: Дошка реклами.

боїтеся ризикнути, тим паче, що ви насправді то нічим і не ризикуєте, ви нічого не втратите. Якщо просто зараз напишете нам слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2. У вас буде шанс виграти круту, класну валізу від «Радіосфера» і від магазину «Валіза РВ». Для того, щоб ваша відпустка пройшла гарно, вдало, щоб ви собі не забивали голову, куди скласти свої речі, ми розіграємо валізу за одне єдине слово. Один раз достатньо написати слово «відпустка» на Viber 050 172 102,2. Розіграш 15.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині у ДТП загинув пішохід. 18-річний сарненчанин, керуючи мотоциклом «Ліфан» і рухаючись у напрямку Рівного, не надав перевагу в русі та здійснив наїзд на 46-річного місцевого жителя, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Крім того, травму отримав і водій, і пасажирка двоколісного. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП. Рятувальники Рівненщини за добу ліквідували 19 пожеж в екосистемах, внаслідок яких вогонь знищив понад 28 гектарів землі. Згідно із законодавством України, за спалювання сухої рослинності передбачені значні штрафи. Зокрема, для громадян штраф становить від 3 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 15 тисяч гривень до 21. Ворожа ракетна атака по Мерефі на Харківщині забрала життя 5 людей, крім того, 19 постраждали. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та транспортні засоби. Попередньо встановлено, що війська Російської Федерації застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Росія закатувала в полоні щонайменше 375 українців, серед них військові та цивільні. Їхні тіла Росія передала Україні в межах репатріації. Експертиза підтвердила, цих полонених катували. Їм не давали медичної допомоги і вони були виснажені. Додамо, що з 2022 року в російському полоні перебувають понад тисячі українців, серед них військові та цивільні. Цьогоріч Корча повернув 832 людини, а загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад 9 тисяч українців. Амстердам став першою столицею світу, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів та продуктів із викопного палива. Місто почало очищати від банерів із бургерами, авто з бензиновим двигуном, рекламою авіаперельотів та круїзів. Реклама в приватних магазинах та у медіа, газети, радіо та онлайн-формати – це не стосується. Компанії, які порушують новий закон, можуть зіткнутися зі штрафами, які стартують від 20 тисяч євро до 100 тисяч євро. А за повторний проступок сума подвоїться.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12, в день від плюс 23 до плюс 28.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: історія за те, що стало.
1: 9:11.
2: 14 година, можливо, ви саме зараз вертаєтеся з обідньої перерви, та й не хотілося б, щоб ви застрягли десь у заторі. Тому нагадуємо, що в місті відбуваються дорожні роботи і можливе ускладнення руху на Олени Теліги, на вулиці Захисників Маріуполя, на Фабричній та на вулиці Енергетиків.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9:11.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: набір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

не елемент комплектації, а радше маркетинговий хід, щоб підкреслити стиль життя покупця. Ідея була простою: купуєш великий сімейний універсал і отримуєш усе для відпочинку, включно з причепом і човном.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Правоохоронні органи перевіряють інформацію про можливе побиття неповнолітнього поблизу села Чудель у Рівненській області. Про це повідомлено на сторінці Рівненського обласного ТЦК та СП. За даними установи, у медіа з'явилась заява матері хлопця, яка стверджує, що до інциденту можуть бути причетні військовослужбовці ТЦК та СП. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. У ТЦК наголосили, що співпрацюють із правоохоронцями та розпочали службову перевірку. Якщо причетність військових підтвердять, їх обіцяють притягнути до відповідальності. Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн графік надходження до України першого траншу у межах позика ЄС на суму у 90 мільярдів євро. Ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів. Про це він повідомив за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. У Берліні готується заборонити 8 та 9 травня демонстрацію радянської символіки, російських та білоруських прапорів і символіки російської агресії проти України. Про це повідомив речник берлінської поліції. Біткоін уперше за 3 місяці перевищив 80 тисяч доларів на тлі зростання ринків. Разом із ним подорожчали й інші криптовалюти, зокрема Етеріум. У жовтні 2025 року біткоін сягнув рекордних понад 126 тисяч доларів, після чого впав приблизно до 60 тисяч у лютому. Відтоді актив поступово відновлюється, зокрема завдяки попиту від великих компаній. У п'ятницю інвестори вклали 630 мільйонів доларів в американські фонди, які інвестують у біткоін. Аналітики кажуть, що через активність великих інвесторів біткоін може зрости до 85 тисяч.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині буде мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 23, плюс 28.
0: Сфера ФМ.

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
4: Так звучить Бейрут.

0: Реклама. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки». Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
0: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
4: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050 172 102 і 2 і чекайте розіграшу 15 травня.
0: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
4: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
5: До вашого перезавантаження усього до

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Реклама. Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 09.

Комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. З 5 по 7 травня в цій області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. За даними Рівненського гідрометцентру, за таких умов будь-яке джерело відкритого вогню може спричинити масштабну пожежу в екосистемах. Закликаємо бути максимально обережними з вогнем на відкритому повітрі. Додаткові стоматологічні послуги від сьогодні можуть отримати ветерани з Рівненщини та рідні полеглих захисників та захисниць. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, мова про дентальну імплантацію, операції з нарощування кісткової тканини, протезування на імплантах. Надання допомоги відбуватиметься в обласній стоматполіклініці у межах обласної комплексної програми ветеранської політики. На одного пацієнта передбачено до 34 тисяч гривень. Національна поліція України провела відпрацювання по всій країні та виявила незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК. Загалом проведено понад 40 слідчих дій учених та колишніх посадовців осіб з числа керівного складу. Вилучено автомобілі, мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті. Крім того, упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Проводяться наразі подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень. У Міністерстві оборони України працюють над системним рішенням, яке має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити якість мобілізаційного ресурсу. У відомстві зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами та базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров'я, його можна оскаржити в досудовому порядку. Астрономи знайшли ще 27 потенційних планет з двома сонцями, як Татуїн із зоряних війн. Йдеться про так звані циркумбірнарні – планети, які обертаються одразу навколо двох зір. Раніше таких знали лише близько 18, тоді як планет біля одиночних зір уже понад 6 тисяч. Нові кандидати розташовані на відстані від 650 до 18 тисяч світлових років від Землі.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі +7, +12, вдень +23, +28.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
3: Що
2: сталося? 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
2: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
5: Реклама на Сфера FM.
6: Ви слухаєте Сфера FM.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами».

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Рівненщина отримала сучасні слухові апарати для пацієнтів із порушенням слуху. За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, це означає розширення доступу до якісної слухової реабілітації для жителів області. Важливо, що паралельно триває навчання медичних працівників. Фахівці проходять підготовку щодо правильного підбору апаратів та консультування пацієнтів. Forbes Ukraine представив список 50 кращих роботодавців країни, відтак роботодавцем року 2026 стала компанія Genesis. Друге місце посіла SolidGrade, а третє – Fractal. Цьогорічне дослідження стало найбільшим за всю історію рейтингу. Аналітики опрацювали майже 55 тисяч анкет від працівників 370 компаній країни. Небезпечний хантавірус знайшли на борту круїзного лайнера, що прямував із Аргентини. Троє його пасажирів померли, один опинився в реанімації. Хантавірус переноситься тваринами та передається людині, і найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами. У Каліфорнії в одному з акваріумів молода морська свинка-видра стала прийомною матір'ю для осиротілого двотижневого цуценята, яке знайшли самотнім на узбережжі. Їх об'єднали в межах програми сурогатного материнства, що допомагає вигодовувати покинених видернят і підвищує їхні шанси на виживання.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від вночі від 7 до 12, в день від 23 до 28.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: пускай мене.
1: Цього разу, що сталося? 9-1-1.
2: До уваги водіїв. У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо ускладнення руху на кількох вулицях, зокрема, вулиця Олени Теліги, Захисників Маріуполя, Фабричній та Енергетиків. Ще раз повторюю про те, що у зв'язку із проведенням дорожніх робіт можливо ускладнення на вулиці Олени Теліги, Захисників Маріуполя, Фабричній та Енергетиків.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.

0: незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
1: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
0: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
1: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
0: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 9.

Асортимент комплектації, а радше маркетинговий хід, щоб підкреслити стиль життя покупця. Ідея була простою: купуєш великий сімейний універсал і отримуєш усе для відпочинку, включно з причепом і човном для

Анна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
4: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
3: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
4: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
3: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
4: Телефонуйте 097-66-55-442.
3: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Сфера FM. Ви слухаєте Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. З 5 по 7 травня в усій області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. За даними Рівненського гідрометцентру, за таких умов будь-яке джерело відкритого вогню може спричинити масштабну пожежу в екосистемах. Закликаємо людей бути максимально обережними з вогнем на відкритій місцевості. У Львові працівниця райадміністрації опублікувала згенероване штучним інтелектом фото обрізаного дерева як підтвердження виконаної роботи. У Франківській райадміністрації пояснили інцидент наступним чином, що підрядник надіслав згенеровану візуалізацію того, як дерево виглядатиме після можливих робіт, про які просить мешканець, і як доказ, що цього не можна робити саме так. Працівниця райадміністрації сприйняла це зображення як підтвердження виконаних робіт та передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку їй оголосили догану. Канада виділить додаткові 200 мільйонів доларів до програми «Pearl» із закупівель озброєнь у Сполучених Штатах Америки для потреб українського війська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з канадським прем'єр-міністром Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Організатори Євробачення хочуть повернути країни, які бойкотують конкурс через участь Ізраїлю, але не виключатимуть Ізраїль. Заклики виключити Ізраїль почали лунати наприкінці 2023 року, після атаки Хамас на Ізраїль 7 жовтня та подальші військові дії Ізраїлю в секторі Гази. Від участі в Євробаченні 2026 вже відмовилися Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди. Також директор Євробачення вважає, що Україна має право брати участь у конкурсі попри заклики громадськості дискваліфікувати країни, які воюють.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 23, плюс 28.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.
4: Now when I was a little boy,

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
2: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
1: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
2: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
1: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
2: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
3: Що сталося? 9-1.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Привіт, це кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.
2: Ви слухайте

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
1: Сана Віта!
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
0: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
3: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
0: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
3: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
0: Телефонуйте 09.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +7, +12, вдень від 23 до 28 тепла.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор 6. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

автомобіля додали човен. Це був не зовсім стандартний елемент комплектації, а радше маркетинговий хід, щоб підкреслити стиль життя покупця. Ідея була простою: купуєш великий сімейний універсал і отримуєш усе для відпочинку, включно з причепом і човном для

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
1: 911.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день від 23 до 28 тепла.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день від 23 до 28 тепла.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Як ми знаємо, перша письмова згадка про Рівне датується 1283 роком у Галицько-Волинському літописі. У ті часи місто входило до складу Галицько-Волинського князівства. Після занепаду князівства у 14 столітті ці землі перейшли під владу Великого князівства Литовського. У 15 столітті Рівне стає володінням князів Острозьких, однієї з наймогутніших родин Русі-Литви. Саме князі Федір та Василь Острозькі зробили місто укріпленим замковим центром. У 17 столітті Рівне переходить у спадок князям Заславським, а потім через шлюбні зв'язки до князів Любомирських. Любомирські володіли містом понад 200 років. Вони зробили Рівне одним із своїх маєткових центрів. Перебудували замок у палацово-парковий ансамбль, звели костел Святого Антонія, заклали ландшафтний парк і підтримували розвиток ремесел. Особливо відомий Юзеф Любомирський, який у 18 столітті зробив Рівне модним культурним осередком Волині.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день від 23 до 28 тепла.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день від 23 до 28 тепла.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Як ми знаємо, перша письмова згадка про Рівне датується 1283 роком у Галицько-Волинському літописі. У ті часи місто входило до складу Галицько-Волинського князівства. Після занепаду князівства у 14 столітті ці землі перейшли під владу Великого князівства Литовського. У 15 столітті Рівне стає володінням князів Острозьких, однієї з наймогутніших родин Русі-Литви. Саме князі Федір та Василь Острозький зробили місто укріпленим замковим центром. У 17 столітті Рівне переходить у спадок князям Заславським, а потім через шлюбні зв'язки до князів Любомирських. Любомирські володіли містом понад 200 років. Вони зробили Рівне одним із своїх маєткових центрів. Перебудували замок у палацово-парковий ансамбль, звели костел Святого Антонія, заклали ландшафтний парк і підтримували розвиток ремесел. Особливо відомий Юзеф Любомирський, який у 18 столітті зробив Рівне модним культурним осередком Волині.

Сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Ян Якоб Бургіньйон – польсько-французький архітектор, художник і садівник кінця 18 століття, який багато років працював у місті Рівне при дворі родини Любомирських. Це він створив план замку, садів, парку та частини міста Рівного. Унікальний картографічний і мистецький документ, який включає детальне топографічне відтворення більшої частини міста, а також 19 унікальних акварельних малюнків, які відтворюють різноманітні сюжети архітектурно-ландшафтного благоустрою палацу Любомирських. У Рівному. Через його внесок у історію та вигляд Рівного у місті назвали на його честь одну із вулиць – вулицю архітектора Бургіньйона.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
0: Сфера ФМ.
2: And we'll never ever put it back together. I should've known.